0: 呢，在这里面四十分钟的，你回去的如果我的站，记得记得站，记得很长，还不得他们那个，我比好，好的，我比 ，Hello， 我在这都很辛苦了，你那啊，他们干啥的？你说，你那早上我在这了，记得很啊，那一毛工拿来弄的，记得几块钱？还不是跟这啥子嘛？做你的活，我在这。他他啊，有什么事情啊？他改不了，你知道？我以后买个好房子，阿些老屋。从他屋里，感觉是他屋子啊，就是你那些哪，我们的回来就他屋子，我是那个，嗯，屋里阿些老屋，我那些妈，把这感觉是你，跟家啥时候，你是去做应阿摆，你去，那你他把你这个人阿罗这个人。
1: Skaikankans. Time. What time is that? Out of the time, always.
2: Wonder, time,
1: always. Oh,
2: what a go. So did I go meet the way? Mamma, mother. Nego, I ain't go, but I get over a coca. Soata kau program, abik itu kan bermasa program, sedikit pun kalau sedikit pun kau, sedikit pun kau kalau program, kalau dia mesti kau, orang kau mahu kau berak kau ama, dia ni ke ikut si, udah lama apa ni man, tinggal usah bedu, kau mana ni kuri juga soata, kau kejar lagi, sihir kau bos tu dah hebat, kau bos tu sedang anya, ia ke sistema, rakading kau, ni sedikit anse, dekat ni anse, udah lama masa kau. Ini kam kacau bab kau nak kai beramiza. Habis lagi dia tahu bahawa uang, wabah ngada rakai bu. Tawat ke under main kagadi yang masa hanya kurumi ikimi, ike insa kama tais aw rang habo. Insa kama abo karang hawe. Ini kita kini mikau sains kini, ne koi rang kuasi of, koi ne ubat siatani sains of. Hanjar kudara ne kerke guna tau gugira. Tahu ngamai si, hot kon habo sa sas kerke kau awti. Iring habo sa dekjo ko niri, kayu domi joko hain ni kuwa sa dekjo ko. Siding sabstein ni kamara gerasa, sidekin aup nganywa ni kudaga ko ikatora ko kumatrasa habi dekje. Tisi ni kudaga mien hanu ni tii saup nga dekje dira unyat kido kune ko unik kain ko kubane kaza gumi. Ore kido korotan ko sa dugini toreba ni di saup ko kuma dura nyo. Avant, ni kudagi masi ko kasing aromai. Sing akir ke kuma hain ani sing akiro ko. Kan gupti suru gupkan arumai sini kuda om di kaje wasi om di nyawa. Ia sekini ring habo deho. Niri ik kayu dom gun kau tulah gupkan waweha. Si puas kapinya si up liver di sini ada kira si up liver damai. Kadi masih ngarai gedok tidak. Eit owner pandang dagi ni jenis kau. Nebor kemarahan. Si ni wabadu. Nang dom doa si.
1: Thank you. Thank you semua.
2: Terima kasih.
1: Ya. Ne bata ke rostuisa uwa ne ko kaka intasa sa tani kadi kome ibasa. Abosel gudu ngaye kaidi di hagan itanang as nga. Disi kwesen as. Nga astuisa da geni kome itasa rose tani kome itidirang ay. Oka ke petrup tikyo hanep tikan ere am. Ching ingung wage mi. Aitama tora. Ise I elob ay ng aang hanu kaye. Sako ke elob am aini ngam ngam kaisa ngang aros tu